Nhận rượu sẽ trong mây, mà lâu sẽ trong môi vây. Gang bang drive by, nhìn bên xe cột mày. Quý bất lạc gặp, over yet for the hype.